Violončelist Kian Soltani, simfonijski orkestar iz Birminghama i dirigent Kazuki Yamada izveli su prvi koncert za violončelo Camilla Saint-Saensa. Kao dodatak koncertu, Soltani je izveo vlastito djelo, Perzijski ples vatre.

Violončelist Kiana Soltani, simfonijski orkestar iz Birminghama i dirigent Kazuki Yamada izveli su elegiju Gabriela Forea. U nastavku izveli su djelo još mlađeg francuskog sunarodnjaka Maurice Ravela, dvije suite iz Daphnis i Chloe.

Tenor Michael Schade, orkestar kanadske operne kompanije i dirigent Richard Bradshaw izveli su ariju Ovi Angstlich, Ovi Feurig iz opere Otmica iz Saraja Wolfganga Amadeusa Mozarta. Poštovane slušateljice i slušatelji, vraćamo se nakon glazbenog signala.

Koncert Geba u orkestari dirigent Karel Ančar izveli su Vltavu, simfonijsku pjesmu iz ciklusa Moja domovina Bedžiha Smetane. U nastavku slušamo legendu Božidara Vandekara Među planinama, simfonijsku skicu izvodi Zagrebačka filharmonija kojom ravna Jovan Šajnović.

Orkester norveškog radija pod ravnanjem Arija Rasilainena izveo nam je prvu svitu Per Gynt opus 46 Eduarda Griega. Slijedi njegova svita u starom stilu iz Holbergovog vremena, svita za gudački orkestar. Dijelovi preludi, allegro vivace, sarabanda andante, gavota, allegretto musetum poco mosso gavota, air andante religioso i rigodon, allegro con brio. Göteborgski simfonijski orkestar i maestro Neeme Järvi.

Bio je to švedski komorni orkestar pod ravnanjem Petera Sundqvista koji je izveo lirsku fantaziju opus 54 Larsa Erika Larsona. Sada slušamo lirski valcer opus 96a Žana Sibeliusa. Göteborgskim simfonijskim orkestrom ravna Neeme Järvi.

Čuli smo dva lirska komada, opus 68 Edvarda Grieka. Nastupili su Martin Larsson oboa i Göteborgski simfonijski orkestar. Dirigirao je Neme Järvi. Slijedi svita za gudače lirske skice Rudolfa Matza. Dijelovi su elegija, recitativ, priča u sumraku, uspavanka, rondino, na istarski način istršljen. Nastupaju gudači simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije. Branimir Pustički violončelo, dirigent je Ivan Hut.

Bili su to zagrebački solisti pod ravnanjem Antonija Janigra, koji su izveli lirski andante Maxa Regera. Sada slušamo prvi stavak iz lirske simfonije za četiri flaute, harfu i gudače Enrika Josifa. Slovenskom filharmonijom ravna Anton Kolar.

Čuli smo prvi stavak iz Lirske simfonije za četiri flaute, harfu i gudače Enrika Josifa. Slovenskom filharmonijom ravnao je Anton Kolar. Za kraj Lirska serenada Edvarda Elgara. Bournemouth simfonijetom ravna Norman Delmar.

0: Krležen radio. Glazba iz dnevnika Miroslava Krleže, četvrti dio.
1: '26. siječanj 1958. Nedjelja poslije podne. -7 do -12 stupnjeva Celzijevih. Barometar pada. Berlioz Fantastik. Pita se čovjek zašto od prvoga akorda voli jedno ime više od tolikih drugih. Što se ideja tiče, kompozitori su nerazmjerno manje domišljati od pjesnika. Oni aranžiraju svoje muzičke misli instrumentirajući nerazmjerno škrtije od poeta. Žubor jedne jedine muzičke ideje raste često do vijugavih meandara, da bi se na kraju razlio u nilske i amazonske delte. A zapravo je to još uvijek jedan te isti potočić koji žubori od početka, megafoniziran kao grmljavina. Muzika je trajanje u vremenu. Muzicirati znači trajati, kao što je primijetio Stravinski. I dok u poeziji jedna misao u obliku refrena ne može da traje na visini emocionalne napetosti, nego tek nekoliko strofa, muzički refreni, kao ideje, obavijeni su bogatom draperijom blistavih koprena i tako se talasaju i vijore kao barjaci na vjetru, uznemireni širokim amplitudama.

U izvedbi pijanista Antre Vixne i Normunca Vixne, a čuli smo sonatinu romancu i menuet opus 3, broj 1, 2 i 3 Karla Marije von Webera. Slijedi simfonija za gudače i kontinuo u D-molu Johana Kristofa Friedricha Bacha u izvedbi ansambla Das kleine Konzert.

Čuli smo šestu skladbu iz ciklusa pjesme Rastanka Lord, Let Me Know Mine End Huberta Perrya u izvedbi Gabrieli koncerta pod vodstvom Paula McRisha. Na redu je Vltava, simfonijska pjesma iz ciklusa Moja domovina Bedřicha Smetane u izvedbi BBC-evog nacionalnog orkestra iz Walesa.